emuso ena mebo mpae evade wesem se wuma adumu nyina ebro so emma me nyame nyame ho ewo nyuma pa nyina mo enti evade enana fi enana opay semine me yire ye mama ye mama ye nyewani mu adumu a